0: kojem bi se ti da, na kojem bi se ni da ti cengi kongalji, samo kagi tingu. A se talaga se koni zna, zi na ni kaj ni. A du kanal ni ken, koni a ti nalvi ka, mi ki kaj ni. E taju, laju, taju, ki sa do ki na gidi, ti ka se, ti na di zua gidi, ta. Ni la, kolo, cha de, ni chi cha na kagi ni. Na me chai me kai ni de eta kolona cha de de de ni ni kolona ke ke te la te cha de kona ni te ori da me chai ko te te me cha ni chi me cha zan de kagwa na o ke me ke ni cha de ni chin de ta ni de ni te de ke ta ka te ya ni te ori da me ki ti de de ta la ni na me chi me cha me ka ka ni na ka me na ori ya ka ki ni se ta ka ki ti ni tu ta
1: ハゴテンオツンティ。オツンコニケケアミゴズネタシーサミゴズネテラウンディ。ウネキコヤロヒコナザコナザキアカゼデメクレメキカゼデウェウェニタエタイエタキデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデ
0: nadi si ko ne chatu nadi si khati ka nadi ko de chatu si du se tu nadi ko uni me tu ko de da se ki cha e du ka de ka cha ki ka da ki u de ka ti a tu du ke tu ya shang gu da du ka tu shang gu da ki de ki se tu ti a ni yu ko da tu a ka na ka da de ge du e tu ta du e
1: Tene dake iti la noga la khai tui lende la banke la tui e tsaad be kenju za khat chu e tlajing tiki ti sin tlaa kevi jasn lom di kwa inda
0: Haa, kodon phogtun e kwe kodi kwa program e lanso nea ye na se ke tia ya tsaki kodi ya tu tnatu khali kodi ya tsaki kodi ya tsa me donhu liya ta loa tenat nade loa tsaka e tla loa ये खान निजा तो दिखा है निजा को लिया दिखा तो उधर कौन दिखिया ना इन लोग कौन इकौन दिनाते ना दिशा को ठीना इसको कहीं ना तो ए या कच्चा ना तो ना चाहिए कि तो ताते हो कुछ या नो दाई दाई दाल दाया नो दाई ये दी नो दाई चाचू ये दी ताला या चाचू जी या चाचू देखा ये दी वो या ये कहीं को दाई cha da ka yin la ka no ga da ka yin no da da tu cha ka yin da ya ku ni ki ge ju ga na tu ku ke ju ya ki ki go da cha yi da ka ta ba ya mi da mi ki o ding wa ka da de wa ya cha ki mi ki go che ju ku ni zen no zen la ya ji no da du sai ni de lo tu ri ke ta du e ku ke tu bu le ta na da ya cha du en da no ga da cha sa de ki ka yo da
1: हो तो इलान्टे चल था तो इसने बेचे रहूंगी
0: मैं चंद वे कहाँ नहीं जो कि मेला में त्यागे कोनी देखे राजे के देश जोड़े तक कि मैं गंगुलू ही ऐसा कोनी ना दियो ते देखे तो यह सिक्के ना कर रहा सिक्का तो वाला एमए आये उसे ना से रात त्यागे चाक सिक्के कि मैं गंगुलू ने त्यागे के देश जाते कुछ ही वाला कोनी दो छता जिन्ने ही होता कहीं तो क्या छत से ना कोनी तो निकाल खनाव की थी छता दे से आ के ना की थी ताकि कोटा से गाय की निकाल गाय ताकि निकाल कोनी हम्बे इधर हम्बे से हम्बे जुगे छता तो की दे थी ताकि तस्से आ गुआ खाजी गुआ दी ची गुआ खाजी ही ना
1: हम असीन है कुन दे रोई
0: हाँ मासी
1: और छोटे निकल जाए छोटे रोई खान दाई क्यों के ना जी